0: di fantastiche.
1: Radio Televizije Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Paukova mreža, Vladimir Ćosić, Mnogo dreke, repriza.